Při holešowskim hače pola njeswačidła liča jižo 8 let do wiča obstatku spiewatych ptačkov, kotre ptačk so tam najhustšišo jevi a přesčo so nory v kulowie čera vieselachu votem a išče viace nedom našich povestčach zoniče.

Kak husto wypoprom hišće list napisače a spoštu sčeleče. Ja so na svoj zajšvi raz spravne prejnje scova dopomnič, nemožu kiba nekakje dokumenty korobni kasy, abo tak, ale

Runie rečach my vo serbskim bieskočiku, ale netko išče raz pokiju, respektívne prašenie, ač z čevy konce dženia vulatko videli. Dešem jazdvorím vo Bobry pri Čornice, vo terministku Karolinu Ajk, vo 10 let Dundaka, tiež vun svečeše národnine, vo jubilej hodžiske cirkve a dalše. Jazdvorím tiež vo dokumentáciu Nova domizna Texas na sledach serbskych vupučovariu. Tuta zmeje 5. novembra, večer na po 8. dživadle na Rodže Budešinje svoju předpremieru, zastup tam jedrie darmotne, ale přizjevič sol dobiče, a to, že celo jednorie online, na našej internetovej stronie, abo app MDR Serbia, sme šo za vás spřijotovali, to a spytniče, kak viele tam za vás mam. Ci, do

0: Jasem Ludk Pito, eksperta za borakausva a prizle. Ludkaj mato, juro, kič bujtaj. Bojtaj, Ludkaj, lečime kus pokodbe. Snano namakame zaso vočinene durje.
1: Jasem jedne namakau. Spodivne, zo hučni šuli noce durje ne zamkaja.
2: O, ladajtaj, gitara. Kajki krasne instrument, kulovate brjuch, šešt strunov, doha čenka šija.
0: A po nje može so rejnje dele suač. Zalezu raz hore, po trunach, a netko dele suač.
1: O, to chcu ja tež.
0: Juro, praj raz, čeho da ma gitara tajku vulku džiru bruše?
1: Je cvile prozna. Nima ničo bruše, boha gitara.
2: Mato, kito, džira je trebna, zabe gitara tak rejnje klinčava. Prozne brjuch gitarje tvori rum za rjane polne zvuk.
1: He, kajki rum da? Zvuk je tola nevidžomne, začo treba rum?
0: Snano my ju nevidžime, tak kajž ľudža nas nevidža.
1: Dež bych kujš, dže pling, bing, gitaru vidžal, bing, bing. To by žotne bylo. A při piskaniu by celá stva púna letacich zvukov byla.
0: Haj, najlepje v neonovych barvach, žółte, aber pink, aby wokoło nas kajš mietelšky letali.
2: Haj, trune so hibaja, a potom so zvuk kajš žouma přes džiru a brjuch gitary poječi.
0: Kajš žouma to klinči dere, nikak za morjom.
1: Oh, haj, piskaj dale, Juro. Ty tola najlepiej do trunu przyjmasz.
0: Gitara je mój najlepszy instrument. To je fakt.
1: A Juro nasz najlepszy gitarist. Jenoż, co nam do dziry nie panie.

0: ABB. Carski program. Carski program.
1: Wisst schon, zašaltovali kulturno magazin Veselskem programja a ojo Gregor Klim.